0: مفت فند ترانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
1: ہونے جا رہا ہے پاکستان انٹرنیشنل آٹو شو 2026 18, 19, and 20 September کو ایکسپو سینٹر لاہور میں، ضرور آئیے گا.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: سر سب نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 hints کا اسٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 03003641 پر بھیجیں یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمر ٹکٹ، موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور اسٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا.
0: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
3: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز، اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی اسٹارٹ کرو، کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا.
4: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
5: شوکت خانم کراچی کی تکلیف.
6: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
7: اینڈ ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو، نریشیز ہیئر نیچرلی.

0: السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آرجے حیا خان، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلے کہ یہ پروگرام پاک مشن سوسائٹی جو کہ ایک فلاحی ادارہ ہے اور پروجیکٹ چائلڈ ڈریون کلائمیٹ ایکشن کے حوالے سے جو کہ سپانسرڈ ہے کہ این ایچ اور بی ایم زی کے مالی تعاون سے آپ تک پہنچایا بھی جا رہا ہے، آپ سن رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ بھی موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، ایف ایم 100 اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ سر علی شاہ ایبل موجود ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر کیسے ہیں آپ؟
1: بالکل ٹھیک جی، بہت شکریہ، تھینک یو فار ہیونگ می، اٹس ویری کائنڈ کہ آج آپ کے شو میں مجھے موقع ملا کہ ہم کلائمیٹ چینج پہ کچھ بات کر سکیں۔
0: جی بالکل سر، ایک تو کلائمیٹ چینج پہ ہم بات کریں اور سر اگر گرین کلب کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں، جیسے کہ ہم مختلف شوز میں کرتے بھی آئے ہیں، اگر ہم گرین کلب کے حوالے سے آپ سے پوچھتے ہیں کہ گرین کلب ہے کیا اور اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟
1: ہاں جی بالکل، بہت اچھا کوسچن ہے کیونکہ اس پروجیکٹ کا یہ ایک مین کمپوننٹ ہے جو گرین کلب ہے۔ تو پیشتر اس کے کہ میں گرین کلب کی آپ کو ایکٹیویٹیز بتاؤں تو میں تھوڑا سا ایک بریف سا انٹروڈکشن کروانا چاہتا ہوں کہ گرین کلب کیا چیز ہے۔
0: جی
1: گرین کلب بیسیکلی ہم نے ایک ایسا گروپ چنا کہ وہ بچے جو سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہیومینیٹیرین ورک کر سکتے ہیں،
0: جی
1: انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں، اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، اپنے ماحول کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے ایک ایسا گروپ جو ہے وہ بنایا 25 اسکولز میں جو لاہور، اسلام آباد اور راولپنڈی کے تھے، یہ ہمارے ٹارگیٹڈ اسکولز تھے جہاں پر ہم کام کر رہے تھے۔ تو ان بچوں کو ہم نے اپنا جو ہے گروپ کی صورت میں آرگنائز کیا جس میں 15 اسٹوڈینٹس تھے اور 3 ٹیچرس تھے، یہ ہمارا ایک ماڈل تھا۔ لیکن چند اسکول میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بچوں کا انتھیوزیزم اتنا زیادہ تھا کہ وہ بچے بھی چاہتے تھے کہ ہم اس طرح کی گرین ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کریں۔ وہاں پر ہمیں اس ماڈل کو تھوڑا چینج کرنا پڑا، تھوڑا اس کو ایکسپینڈ کرنا پڑا، اور کچھ ٹیچرز جو تھیں وہ بہت کچھ کرنا چاہتی تھی اور اس طرح سے ہم نے ان کی جو ہے وہ تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دیا۔ تو لیکن ایک جو اپنا ماڈل تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے 15 اسٹوڈینٹس اور 3 ٹیچرز کو انوالو کرنا ہے۔ اچھا اب رہا اس گرین کلب کا مقصد کہ اس میں بچوں نے کرنا کیا تھا، سب سے پہلے بات تو یہ تھی کہ اس میں ہماری طرف سے پی ایم ایس نے یہ کیا کہ ہم نے بچوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کی، ان بچوں کو ہم نے ان کے بہت سارے سیشنز کیے جس میں ڈفرنٹ ٹاپکس تھے جن پہ ان کو آگاہی دی گئی، ان کو سکھایا گیا، اور تاکہ یہ بچے جو ہیں ان چیزوں کو سمجھ سکیں اور پھر اس پہ عمل کر سکیں۔
0: جی
1: اس میں مختلف ٹاپکس تھے جیسے کہ 5 آرز تھا، پھر اس میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ تھی، رینیوبل انرجی تھی، واٹر کنزرویشن تھی، بایو ڈائیورسٹی تھی، تو اس طرح کے ٹاپکس تھے تو جن پہ ان بچوں کو کی ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ کی۔ تو فرسٹ گو میں ہم نے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ کام کیا۔ پھر دوسرا جو کمپوننٹ تھا اور جو دوسرا فیز تھا اس میں ہم چاہتے تھے کہ یہ بچے انہی چیزوں کو جن کو انہوں نے سیکھا ہے اس کا پریکٹیکل کریں۔ جب تک اس کو عملی طور پہ یہ نہیں کریں گے وہ جو انہوں نے سیکھا ہے وہ سارا کچھ یہ بھول جائیں گے۔ تو اسی کو جب انہوں نے ٹرانسلیٹ کرنا اور ریفلیکٹ کرنا تھا اپنے پریکٹیکل ورک میں، اس میں پھر ہم نے ڈفرنٹ انٹروینشنز کی جس میں ہم نے ٹری پلانٹیشنز کی ان بچوں نے کی، پھر ان کے ایکسپوجر وزٹس ہوئے تاکہ ان کو اندازہ ہو سکے۔ مثال کے طور پہ جب ان کو ایکسپوجر وزٹس کروائے تو ہم نے ان کو اسلام آباد میں اتاترک ایونیو پہ جو پلاسٹک سے بنی روڈ ہے وہ ان کو وزٹ کروائی تاکہ ان کو اندازہ ہو سکے کہ ہم ویسٹ سے کس طرح جو ہے وہ ویلیو ایڈنگ پروڈکٹس بنا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ کچرا جو ہے یہ اوشنز میں جائے یا یہ لینڈ فیلز میں جائے، ڈرینز میں جائے، تو اس کو ہم کس طرح کارآمد بنا سکتے ہیں۔
0: جی
1: اسی طرح سے پھر یہ گرین کلب کے بچوں نے جو ایکسپوجر وزٹس کیے، پی ایم ایس کی اپنی فیسلٹی ہے ہریالی اینڈ خوشحالی ہب کے نام سے جہاں ریسائکلنگ اپ سائیکلنگ ہوتی ہے وہ وزٹ کی، پھر گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج پہ ڈائریکٹلی کام کر رہے ہیں ان کا وزٹ کروایا گیا، جیسے کہ نمایاں نام ہے پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے اور اسی طرح ان کے جو صوبوں میں اپنا ادارے ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں، اسی طرح سے جتنی ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں، لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے، راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے، سی ڈی اے ہے، ان کے ہم نے وزٹس کروائے تاکہ بچوں کو آگاہی ہو سکے کہ یہ ادارے کس طرح سے کام کرتے ہیں اور ان کو چیلنجز کون کون سے ہیں. اور ان بچوں نے جا کے وہاں جب انہوں نے وزٹ کیا، میں مثال دیتا ہوں کہ جب راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا ان کو وزٹ کروایا اور ان کا پورا انفراسٹرکچر دیکھا کہ کیسے ویسٹ اور لٹر کلیکٹ ہوتا ہے، کس طرح سے اس کو پھر ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے اینڈ لینڈ فیلز تک، تو اس میں بچوں نے مختلف کوشچنز کیے جو ان کے ذہن میں سوالات تھے وہ انہوں نے ایکسپرٹ سے پوچھے. مثال کے طور پہ وہاں راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے جو نمائندے تھے، جو افیشلز تھے، ان کو بچوں نے کہا کہ ان سارے پروسیس میں ہمیں کہیں ری سائیکلنگ نظر نہیں آ رہی. تو یہ ایک بڑا اچھا کوشچن تھا، لیکن اداروں نے جب اس کا جواب دیا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ویسٹ آتا ہے وہ ریجیکٹڈ ویسٹ آتا ہے.
0: جی
1: اگر ہم جو ڈسٹ بنز جو باہر پڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کنٹینرز ہیں لوہے کے، اس میں جب ڈمپ کیا جاتا ہے پبلک کی طرف سے، تو رات کے وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند لوگ جو ہیں وہ لائٹس لگا کے اور اس میں کچرے کو کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسکرینجرز جن کو ہم کہتے ہیں، تو وہ پہلے ہی ویسٹ کو سیگریگیٹ کر لے، وہ جتنی قابل استعمال اشیاء ہوتی ہیں، ویلیو پروڈکٹس ہوتی ہیں، وہ بیچ میں سے نکال لیتے ہیں. تو ہمارے پاس جو بچتا ہے وہ بالکل ریجیکٹڈ ہوتا ہے جو کہ لینڈ فیلز میں ہم جا کے ڈمپ کرتے ہیں. تو اس طرح بچوں کو اندازہ ہوا کہ ہمارے ادارے کس طرح کام کر رہے ہیں، ہمیں کون کون سے چیلنجز ہیں. تو اس یہ جو ایکسپوجر وزٹس تھے ان کا یہ ان کو فائدہ ہوا. پھر انہوں نے ڈفرینٹ کلین اپ ڈرائیوز کی مختلف علاقوں میں، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی کے، جہاں پر لوگوں کو انہوں نے آگاہی دی، لوگوں میں انہوں نے جو فلائرز ہیں اور کلائمیٹ کے میسیجز ڈسمینیٹ کیے لوگوں کے سامنے، انہوں نے لٹر کلیکٹ کیا اور اس کو ان اداروں کے ساتھ مل کے، جیسے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے، راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ ڈرائیوز کی، اور تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ کچرا جو ہے اس کو مناسب ٹھکانا لگانا کتنا ضروری ہے. پھر لوگوں کو آگاہی دی کہ کچرے کو آگ نہ لگائیں، کچرے کو کھلے میں نہ پھینکے، کیونکہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں.
0: جی
1: تو اس وقت آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے افیکٹ ہو رہی ہے. پاکستان ٹاپ 10 کنٹریز میں سے ہے جن جو افیکٹ کر رہی ہے. تو اگر ہم نے اپنے فیوچر کو بچانا ہے اور اپنے ملک کو بچانا ہے اور قوم کو بچانا ہے ان ڈیزاسٹر سے، تو پھر ہمیں اس پہ کام کرنا ہے. تو یہی کام جو ہے گرین کلب کے ممبرز کر رہے ہیں. نہ صرف یہ خود سے کر رہے ہیں بلکہ سیکنڈری ریسورس پیدا کر رہے ہیں اپنے جو سکول میٹس ہیں، اپنے جو سبلنگز ہیں، اپنی کمیونٹی میں اپنے پیرنٹس کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں اور یہ چینجز لائیں تاکہ ہم اپنے اس کلائمیٹ چینج کے جو ایڈورس افیکٹس ہیں ان کو ریورس کر سکیں.
0: صحیح.
1: تو یہ گرین کلب، پھر یہ تو تھا ان کا ٹینجیبل کام جو یہ کر رہے ہیں. آخر میں جو اس کا کمپوننٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایڈوکیسی پہ بھی یہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے ڈفرنٹ فورمز پہ جا کے بات کی اور لوگوں کو سینسٹائز کیا، لوگوں کو ایکٹیو کیا تاکہ لوگوں کا جو ہے نا اٹینشن ڈرا کروائی کہ کلائمیٹ جو ہے ایک بہت بڑا ایشو ہے، دس از دا تھرڈ لارجسٹ پریسنگ ایشو. اور اس حوالے سے پھر جب یہ بچوں کی کیپیسٹی بلڈنگ اتنی ہو گئی کہ یہ اس قابل ہو گئے، ان کے پاس نالج اتنا آ گیا، تو پھر یہ ان فورمز پہ جا کے بات کرنا شروع کی. پھر انہوں نے ایک ادارہ ہے پنجاب کلائمیٹ ایکشن نیٹ ورک کے نام سے، جس میں سول سوسائٹی کے ادارے ہیں، پی ایم ایس بھی اس کا ایک پارٹ ہے، ایگزیکٹو ممبر ہیں ہم ان کے. تو اس ادارے کی مدد سے ہم نے کنسلٹنٹس کو ساتھ لیا اور ان کی رائے سے ہم نے کچھ ڈیمانڈز جو کہ گیپس تھے ہمارے جو فریم ورک ہے، پالیسیز ہیں، ان میں جو گیپس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا، اور پھر ان بچوں نے اپنی 5 ڈیمانڈز جو ہیں وہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج کو دیں اور جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو دیں تاکہ اس کو ایک پالیسی کا حصہ بنایا جا سکے اور اس پہ ایک جو ہے نا وہ لیجسلیشن کی جا سکے. تو اس کے لیے جو 5 ڈیمانڈز انہوں نے پیش کی وہ بڑی خوبصورت ڈیمانڈ تھی، جس میں انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ جتنی بھی پالیسی میکنگ ہے اس میں بچوں کا اور یوتھ کا اور خواتین کا کوئی وہ جو ہے نا وہ پارٹ نہیں ہے، اور ان کی جو چیلنجز ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پہ اسکولز کی جب ہم بات کرتے ہیں اور بچوں کی بات کرتے ہیں تو جیسے ہی فاگ آتی ہے اسموگ ہو جاتی ہے، اسموگ ہوتی ہے اور اسکول بند ہو جاتے ہیں. تو یہ بچوں کو سفر کرنا پڑتا، ہو سکتا ہے کہ اس دوران ایگزامز ہو رہے ہوں بچوں کے اور بچے بیمار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر بچے اپنے ایگزامز میں بھی بہتر طریقے سے پرفارم نہیں کر پاتے. تو یہ ڈائریکٹلی بچوں کا جو کریئر ہے اس کو افیکٹ کرتی ہیں یہ چیزیں. تو جب بھی پالیسی بنائی جائے ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے، مختلف اقدامات کیے جا سکتے ہیں. اگر اسکول بند ہو گئے ہیں تو وائی ناٹ کے آن لائن ان کے ایگزامز کنڈکٹ کیے جائیں تاکہ وہ ان بچوں کا حرج نہ ہو، اور بچوں کو اس طرح سے چیزیں پرووائڈ کی جائیں، ماسک دیے جائیں اور بچوں کی صحت کا خیال رکھا جائے، تو یہ جو ہے ہم ان جو خطرات ہیں ان سے نبٹ سکتے ہیں. تو پالیسی میکنگ میں بھی بچوں کا جو ہے نا ان کو ایز اے مین سٹیک ہولڈر لیا جائے. اسی طرح بچوں نے جو ڈیمانڈز کی، انہوں نے کہا کہ ہمارے جو کریکولم ہے اس میں اس کو ایڈ کیا جائے. ابھی اگر ہم اپنا کریکولم دیکھتے ہیں جو نیشنل کریکولم ہے اس میں کلائمیٹ پہ ہمیں بہت سارا مٹیریل ملتا ہے، لیکن یہ صرف کلاس روم کی حد تک ہے نا، اس کا پریکٹیکل جو امپلیمنٹیشن ہے وہ کوئی نہیں ہوتی ہے. تو اس پروجیکٹ کی خوبصورتی یہ تھی کہ اس میں ہم نے پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن کی، جو انہوں نے پڑھا اس کو انہوں نے پریکٹیکل اس کا کیا. تو یہ بھی ہماری ڈیمانڈ تھی، بچوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ جو ہے ہمارا کریکولم ہے اس میں ان چیزوں کو ایڈ کیا جائے. پھر جو اپنا کلائمیٹ فائنینسنگ ہے اس پہ بھی ان بچوں نے ڈیمانڈ کی کہ اس میں بھی جو یوتھ ہے، بچے ہیں اور خواتین کا سٹیک ہونا چاہیے. بہت ساری جو پروجیکٹس ایسے ہیں یا پروگرامز ہیں جو گورنمنٹ کے ہیں ان میں بھی یہ ایز اے مین سٹیک ہولڈر ہونا چاہیے. تو یہ گرین کلب کے جو تین کمپوننٹس تھے جن پہ انہوں نے کام کیا پچھلے تین ساڑھے تین سال میں، اور اس کا جو آؤٹ کم ہے اب ہمیں نظر آتا ہے.
0: جی ٹھیک. محبہ آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ نے گرین کلب میں کیا کیا کام کیے ہیں.
2: تھینک یو میم، اٹس اے گریٹ کوسچن. تو ہم گرین کلب کی میٹنگز کنڈکٹ کرتے ہیں ہر 15 ڈیز کے بعد اسکول میں، جس میں ہم ایکشن پلانس کو ڈسکس کرتے ہیں اور جو نیکسٹ منتھ کے جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کو اسکیڈول کرتے ہیں. اچھا، اب ہم نے جو کام کیے ہیں وہ ہیں کہ ہم نے صفائی مہم کی ہے، ہم نے کلین اپ ڈرائیوز کی ہیں، گاہی ہم نے مہم کی ہے، ہم نے شجرکاری کی ہے، ہم نے اسکولز اپنے کیمپس میں اور ہر جگہ گھر وغیرہ میں ہم نے ٹریز پلان کیے ہیں، ہم نے ویسٹ آڈٹ کی ہے، ہم نے کچرے کو کم سے کم کرنے کے طریقے اپنائے ہیں، ہم نے ویسٹ سیگریگیشن کی ہے، اور ہم اسکول میں پلاسٹک فری ڈے مناتے ہیں، اور اسی طرح ہم زیرو کاربن فٹ پرنٹ ڈے مناتے ہیں، اور واٹر کنزرویشن ڈے مناتے ہیں، انرجی کنزرویشن ڈے مناتے ہیں. اچھا، اب ایسی تمام ایکٹیویٹیز گرین کلب کر رہے ہیں جس میں ہم اپنے ماحول کو نہ صرف بچا سکتے ہیں ہم اسے، لیکن ہم اس میں زیادہ سے زیادہ اور اگر امپلیمنٹ کرنا چاہیں تو ہم زیادہ اس کر سکتے ہیں اگر ہم کوشش کریں تو. اور ہمیں یہ کام کرتے ہوئے اتنی راحت محسوس ہوتی ہے، ہم خود بھی اتنا لائک اٹ گیوز پلیزر ٹو آئر سیلفز، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر اسکول اور ہر بس کا بچہ اس طرح کے اقدامات اختیار کرے تاکہ ماحول کو بچایا جا سکے.
0: صحیح. تو لسنرز، ہمارے ساتھ الہام موجود ہیں، اور الہام آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. کون سی کلاس میں ہیں آپ؟
3: جی میں دسپرٹ اسکول مسلم ٹاؤن کیمپس سے ہوں اور میں 7th کلاس میں ہوں.
0: ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اچھا آپ بتائیے الہام کہ آپ نے ایز اے ممبر آف گرین کلب کیا کیا وہاں پہ ایکٹیویٹیز کی ہیں؟
3: تھینک یو فار یور کوشچن. جی ہم نے گرین کلب میں کلین اپ ڈرائیوز کیے، جہاں پہ ہم نے اپنے محلے کو، اپنے گھر کو اور اپنے اسکول کو صاف کیا، اور وہاں پہ ہم 15 دنوں کے بعد ایک میٹنگ کرتے تھے جس میں ہم یہ پلان کرتے تھے کہ ہم اگلے مہینے کو کیا، کون سا ایکٹیویٹی کریں گے یا کیا کریں گے. اور ہم ٹری پلانٹیشن کرتے تھے، اور لگ بھگ ہم نے گرین کلب میں ڈفرینٹ ٹائمز میں ہم نے لگ بھگ 4000 قریب درخت لگائے، اور ہم اپنے فیملی، سوسائٹی، کلاس رومز اور اپنے دوستوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ وہ ایسے گند نہ پھیلائے اور اپنے ملک کو اور اپنے گھر کو صاف رکھے. اور ہم نیشنل اور انٹرنیشنل ورلڈ، نیشنل انٹرنیشنل ڈیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، فار ایگزامپل ورلڈ انوائرمنٹ ڈے اور ارتھ ڈے.
0: اچھا الہام، ہمیں یہ بھی بتائے نا، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے خود کتنے پودے لگائے ہیں.
3: جی میں نے تقریباً 12 پودے لگائے ہوئے ہیں، اور اسکول میں ہم نے پودے لگائے تھے جس میں ہمارے نیم ٹیگ لکھے ہوئے تھے، اور ہم ان پودوں کو ہر روز پانی دیتے ہیں اور ان کا کیئر کرتے ہیں.
0: رائٹ، یعنی کہ آپ کے پودے پہ الہام لکھا ہوا ہے.
3: جی.
0: اگر وہ خدا نخواستہ سوکھ گیا تو پھر تو بڑی پرابلم ہو جائے گی.
3: جی
0: آپ کیئر کرتے ہیں اس کی صحیح سے؟
3: جی بہت کیئر کرتا ہوں اور اسے پانی بھی دیتا ہوں.
0: چلیں یہ بہت اچھی بات ہے. چلیں جی لسنرز, آپ نے جیسے کہ سنا ہے کہ الہام نے جو پودا لگایا ہوا ہے اس پہ اپنا نام بھی لکھا ہے. وہ ابھی خود بھی چھوٹے ہیں, پودا بھی چھوٹا ہے, خود بھی بڑے ہو جائیں گے, پودا بھی بڑا ہو جائے گا. سو اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا ہے. سر علیشا آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ گرین کلب کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟
1: ہاں جی یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن آپ نے کیا ہے. کوئی بھی جب پروجیکٹ کیا جاتا ہے تو اس کی سسٹینیبلٹی کو ضرور مد نظر رکھا جاتا ہے, اس کا امپیکٹ کیا آئے گا اس کو دیکھا جاتا ہے. تو اگر میں سی ڈی سی اے پروجیکٹ کی بات کروں اور اسپیشلی گرین کلب کی بات کرتا ہوں جب میں, تو جب اس پروجیکٹ کو ڈیزائن کیا گیا تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک ایگزیکٹ پلان بنایا گیا جس میں ہم نے اس پہ ورک آؤٹ کیا کہ کس طرح سے یہ سسٹینیبل ہو سکتا ہے. تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو کہ ہم نے ایکسپیرینس بھی کی بعد میں کہ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بچے جس انتھوزیزم کے ساتھ کام کر رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ یہ آنے والے فیوچر میں اس کام کو روکیں گے. اس میں سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بچوں نے تھریٹیکلی نہیں سیکھا, صرف بچوں نے پریکٹیکل کیا ہے. اس کو وہ روزمرہ کی زندگی میں ان پریکٹسز کو لاتے ہیں اور جس کی وجہ سے جو ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹینیبل ہوگا. پھر ہم نے کچھ ان کو ایکٹیویٹیز سکھائی ہیں جو کہ یہ فیوچر میں کریں گے, یہ گرین کلب کرتی رہے گی. اس میں جو سب سے بڑا رول ہے جس میں ہم نے متحرک کیا اسکول مینجمنٹ کو اور ان کے پیرنٹس کو, کیونکہ وہ بھی ایک مین اسٹیک ہولڈر ہیں ان بچوں کو موٹیویٹ کرنے میں, ان کی ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کرنے میں. تو جب تک اسکولز جو ہیں وہ ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ ویژنری نہیں ہوگی, اس چیز پہ اس چیز کو نہیں سمجھے گی اہمیت کو, تو یہ سسٹینیبل نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جن 25 اسکولس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اس وقت لاہور, راول پنڈی اور اسلام آباد میں, ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ ویژنری ہے, وہ سمجھتی ہے کہ یہ آج کی ضرورت ہے اور وہ بچوں کو پش کرتے ہیں, وہ بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں کہ تاکہ وہ اس کام کو جو ہے جاری رکھیں. جب ہم نہیں ہوں گے اور ان کو ہم پش نہیں کر پائیں گے یا ان کے ساتھ مل کے ایکٹیویٹیز نہیں کر پائیں گی, تو میرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب اس قابل ہو گئے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کی اہمیت کو, اس کے نقصانات کو. جب یہ سمجھتے ہیں تو پھر یہ سوچتے ہیں, بچے جو ہیں وہ ہم سے زیادہ سینسیٹیو ہیں. بچے سوچتے ہیں کہ یار یہ نقصان ہوگا تو پھر اس سے ہم نے کس طرح سے بچنا ہے. تو یہ اس وقت بچوں کی اتنی کیپیسٹی بلڈنگ ہو چکی ہے کہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فیوچر اگر ہم نے سیکیور کرنا ہے تو یہ ایکٹیویٹیز ہمیں کرنی ہی کرنی ہے, کیونکہ ہمیں کوئی اگر اس طرح سے بچا سکتا ہے اس ملک کو یا اس ماحول کو تو وہ یہ ایکٹیویٹیز ہیں جو کس وقت کر رہے ہیں. میں مثال دیتا ہوں یہاں پر کہ جو کلائمیٹ چینج کے منسٹر ہیں مصدق ملک صاحب, ایک پروگرام میں وہ آئے اور انہوں نے اپنا بچوں نے وہاں پر پرفارم کیا اور وہ اتنے خوش ہوئے بچوں کی ایکٹیویٹی سے. انہی گرین کلب کے بچے تھے جنہوں نے وہاں پر پرفارم کیا, انہوں نے پوسٹر کمپٹیشن کیا اور وہاں پر پرائزز ون کیے. تو منسٹر صاحب جو ہیں وہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنا پرسنل نمبر ان کے ساتھ شیئر کیا. شاید میرے پاس ان کا نمبر نہ ہو یا آپ کے پاس نہ ہو پرسنل, بٹ ان بچوں کے پاس ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی مثال ہے کہ یہ پروجیکٹ ختم بھی ہو جاتا ہے تو ان کی ایکسیس ان اداروں تک, یہ چاہیں تو اس کام کو مزید آگے تک لے کے جا سکتے ہیں. انہی بچوں میں سے آگے جا کے کلائمیٹ ایکٹیوسٹ بنیں گے, کلائمیٹ ایکسپرٹس بنیں گے, یہ کلائمیٹ ایجوکیشن انوائرمنٹل سٹڈیز کی طرف جائیں گے اور مزید ان کا نالج انہانس ہوگا, مزید یہ سیکھیں گے کہ ہم نے کس طرح سے کلائمیٹ پہ کام کرنا ہے. اور اس وقت بھی اگر میں کہوں تو یہ بچے اس قابل ہو گئے ہیں کہ یہ نیشنل اور انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ کلائمیٹ پہ بات کر سکتے ہیں. ہم نے لاہور میں ایونٹ کیا پروونشل کانفرنس کی, وہاں پر بھی یونیورسٹی کے بچے آئے ہوئے تھے, بٹ ہم نے وہاں پر ایکسپیرینس کیا کہ یہ بچے جو ہیں ان کا نالج ان یونیورسٹی کے بچوں سے بہتر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹینیبل ہے, یہ بچے اس کو کنٹینیو کریں گے.
0: اور وجیحہ بھی موجود ہیں. اچھا وجیحہ سے ہم ایک اور کوشچن بھی کریں گے کہ آپ وجیحہ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ جنگلات کی حفاظت میں اگر ہم بات کرتے ہیں موسمیاتی عوامل کی تو اس کا کیا کردار ہے؟
2: جنگلات کی حفاظت کا یا جنگلات کا موسمیاتی عوامل کے ساتھ نا کافی گہرا تعلق ہے. اب ہمارے پاس جو موسمیاتی عوامل ہیں وہ کون سے؟ ایک تو یہ کہ درجہ حرارت, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بارش,
4: پھر خشک سالی، پھر اس کے بعد سیلاب، پھر اس کے بعد ہمارے جو ونڈ پیٹرنز ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ جنگلات پر، ہمارے درختوں پر ایک گہرا اثر ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے. اس سے اثر انداز ہونے میں یہ کہ جو ہماری درختوں کی صحت ہے، ٹھیک ہے، یا پھر ان کی جو گروتھ ہے اس پہ بہت زیادہ اس کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ جاتا ہے، کیونکہ جو جنگلات ہیں وہ ہماری جو آب و ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس پر ایک اس کو لائک ماڈریٹ رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہماری جو زمین کا درجہ حرارت ہے وہ ان درختوں کی بدولت ہی ماڈریٹ رہتا ہے، اور جن علاقوں میں درخت نہیں ہے وہاں پہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جن علاقوں میں درخت ہوتے ہیں وہاں پہ ٹیمپریچر کمپیریٹیولی بہت بہتر ہوتا ہے. اب درخت جو ہے، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمیں سایہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ ہمیں ہمارے ماحول کو بھی ٹھنڈا رکھنے میں مدد کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو درخت ہوتے ہیں وہ بارش برسانے کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے. جن علاقوں میں درخت ہوتے ہیں وہاں پہ بارشیں زیادہ سے زیادہ ہوتی ہیں. پھر اس کے علاوہ کہ جو ہمارے پاس زیادہ گرمی پڑتی ہے جن علاقوں میں اور کم بارشیں ہوتی ہیں، تو وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے، خشک سالی ہو جاتی ہے، وہاں پہ آگ لگنے کے خطرات بہت زیادہ، کیونکہ جو لکڑی ہوتی ہے وہ سوکھنا شروع ہو جاتی ہے اور وہاں پہ پھر آگ لگنے کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو درخت ہوتے ہیں، جو ہمارے پاس تیز ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں، ان کو بھی کنٹرول کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو زمین پر جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی بہت زیادہ ایک پروڈکشن ہو رہی ہے، انسان تو پروڈیوس کر ہی رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس جتنے فوسل فیولز برن ہو رہے ہیں ان سب میں سے کاربن کی ایمیشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو سارا کاربن ڈائی آکسائڈ ہے ان کو جذب کون کر رہا ہے، ان کو درخت جذب کر رہے ہیں. درخت ہمیں زندگی دے رہے ہیں، درخت ہمیں ان ریٹرن آکسیجن دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سارے فیکٹرز جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ سارے ڈائریکٹلی درختوں کو اور جنگلات کو جو ہیں وہ ان کی حفاظت کرنے میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گی کہ عوام میں جو ہے نا، جتنا زیادہ سے زیادہ شعور آئے گا اتنا ہی زیادہ زیادہ درختوں کی حفاظت ہو سکے گی. جیسے کہ اگر ہم لوگ عوام میں جو ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ لوگ فرنیچر جو ہے وہ لکڑی کا استعمال کر رہے ہیں، تو کیوں لکڑی کا استعمال کر رہے ہیں، وہ لکڑی سے لوہے پر کیوں نہیں آ رہے، یا پھر الومینیم کا جو فرنیچر ہوتا ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے، وہ اس پر کیوں نہیں آ رہے. لیکن یہاں پہ کیا صرف لیک آف نالج ہے، اگر ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں گے تو وہ ضرور اس کی طرف آئیں گے. پھر اس کے علاوہ ہمارے گھر میں جو دروازے یوز ہو رہے ہیں، جو کھڑکیاں یوز ہو رہی ہیں، وہ بھی لوہے کی استعمال ہو سکتی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کے لیے درختوں کو کاٹیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے ایندھن کے حصول کے لیے، جیسے کوئلہ وغیرہ جو بنتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی ہم درختوں کو کاٹ رہے ہیں. اس کے بجائے ہم لوگ جو نیچرل ویز میں ہمارے پاس ایندھن پروڈیوس ہوتے ہیں ہم اس پر کیوں نہ جائیں، جس میں ہمارے پاس بایو گیسز آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ جو ہمارا ویسٹ ہے اس سے میتھین بہت زیادہ ریلیز ہو رہی ہے، تو اس میتھین کو بجائے اس کے کہ ہم اپنے آب و ہوا میں بھیجیں، ہم اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں ان اے گرینر وے، ان اے بیٹر وے.
5: جی بالکل، شکریہ سر. سر آپ لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے لسنرز کو؟
1: جی میں لسنرز کو یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اس وقت کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دنیا کے لیے،
5: جی،
1: اور جتنی اس کی آؤٹ ریچ ہم بڑھا سکتے ہیں، لائک لوگوں تک اس کا میسج ڈسمینیٹ کر سکتے ہیں، وہ ہمیں کرنا چاہیے. آپ کے ایف ایم 100 کی وساطت سے بھی ہم اس میسج کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ صرف میسج ہی نہ ڈسمینیٹ ہو بلکہ وہ پریکٹیکل کیا جائے. آپ دیکھیں کہ اس وقت کروڑوں کے حساب سے بچے جو ہیں وہ اسکول میں جاتے ہیں،
5: جی،
1: اگر اس ماڈل کو ہر اسکول اڈاپٹ کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں بچوں تک یہ میسج آئے گا، ہزاروں بچے جو ہیں وہ ان ایکٹیویٹیز میں شامل ہوں گے، اور وہ جب شجر کاری کریں گے اور وہ کلین اپ ڈرائیوز کریں گے اور وہ اپنے گھروں میں یہ اپنا اویئرنیس کریئٹ کریں گے، اپنے پیرنٹس کو، اپنے سبلنگز کو، گرد و نواح میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سینسٹائز کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے.
5: جی بالکل ایسا ہی ہے. تھینک یو سو مچ سر، بہت اچھا لگا آپ یہاں پہ آئے، آپ نے ایک بہت ہی انفارمیٹیو پروگرام کیا، اور آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی پلیٹ فارم پہ دوبارہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ بات ہوگی.
1: انشاءاللہ میم، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می.
5: تھینک یو سو مچ. اور لسنرز آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلے کہ پاک مشن سوسائٹی یعنی ایک جو فلاحی ادارہ ہے، اور ان کا پروجیکٹ چائلڈ ڈریون کلائمیٹ ایکشن، ہم اس پروجیکٹ پہ بات کر رہے تھے اور یہ پروجیکٹ کے این ایچ اور بی ایم زی کے تعاون سے کے مالی تعاون سے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. اب چاہوں گی میں بھی آپ سے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ, اللہ نے کے بعد.
6: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, رحیم یار خان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلان, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100.
7: دس از یور میوزک.

0: کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے مختلف ویلیو ایڈڈ سروسز فراہم کی جاتی ہیں؟ ان سروسز میں رنگ ٹونز، بریکنگ نیوز الرٹس، مس کال الرٹ، انٹرنیٹ بنڈلز، گیمز اور دیگر معلوماتی سہولیات شامل ہو سکتی ہیں۔ تاہم بعض اوقات یہ مشاہدہ سامنے آیا ہے کہ صارف کی اجازت کے بغیر کوئی ویلیو ایڈڈ سروس فعال ہو جاتی ہے یا بیلنس سے رقم کٹ جاتی ہے، جبکہ صارف کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ ویلیو ایڈڈ سروس کی فعالیت کے لیے صارف کی تصدیق ضروری ہوتی ہے، جس کے لیے عموماً او ٹی پی کی تصدیق یا مخصوص یو ایس ایس ڈی کو ڈائل کرنا لازم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے ٹیلی کام آپریٹرز کو ویلیو ایڈڈ سروس خودکار طور پر ایکٹیویٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ نے نہ تو او ٹی پی شیئر کیا ہے اور نہ ہی کوئی کوڈ ڈائل کیا ہے تو ایسی سروس فعال نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے اپنے متعلقہ ٹیلی کام آپریٹر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ شکایت درج کروائیں۔ آپریٹر آپ کو ایک شکایت نمبر فراہم کرے گا۔ اگر مقررہ وقت کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کر سکتے ہیں۔ شکایت کے اندراج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ویب سائٹ complaint.pta.gov.pk پر جائیں۔ شکایت کے اندراج کے لیے صارف کو اپنے نام اور شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ذریعے ایک یوزر پروفائل بنانا ہوگا۔ اس کے بعد سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں، جن میں نام، شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے۔ اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں۔ اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا۔ لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں۔ اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں۔ اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا، جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال۔

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ

اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: 1:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے مختلف ویلیو ایڈڈ سروسز فراہم کی جاتی ہیں؟ ان سروسز میں رنگ ٹونز، بریکنگ نیوز الرٹس، مس کال الرٹ، انٹرنیٹ بنڈلز، گیمز اور دیگر معلوماتی سہولیات شامل ہو سکتی ہیں۔ تاہم بعض اوقات یہ مشاہدہ سامنے آیا ہے کہ صارف کی اجازت کے بغیر کوئی ویلیو ایڈڈ سروس فعال ہو جاتی ہے یا بیلنس سے رقم کٹ جاتی ہے، جبکہ صارف کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ ویلیو ایڈڈ سروس کی فعالیت کے لیے صارف کی تصدیق ضروری ہوتی ہے، جس کے لیے عموماً او ٹی پی کی تصدیق یا مخصوص یو ایس ایس ڈی کو ڈائل کرنا لازم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے ٹیلی کام آپریٹرز کو ویلیو ایڈڈ سروس خودکار طور پر ایکٹیویٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ نے نہ تو او ٹی پی شیئر کیا ہے اور نہ ہی کوئی کوڈ ڈائل کیا ہے، تو ایسی سروس فعال نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے اپنے متعلقہ ٹیلی کام آپریٹر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ شکایت درج کروائیں۔ آپریٹر آپ کو ایک شکایت نمبر فراہم کرے گا۔ اگر مقررہ وقت کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کر سکتے ہیں۔ شکایت کے اندراج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ویب سائٹ complaint.pta.gov.pk پر جائیں۔ شکایت کے اندراج کے لیے صارف کو اپنے نام اور شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ذریعے ایک یوزر پروفائل بنانا ہوگا۔ اس کے بعد سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں، جن میں نام، شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے۔ اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں۔ اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا۔ لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں۔ اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں۔ اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹ ورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا، جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
3: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں۔
0: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
4: شوکت خانم۔ لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن،
5: شوکت خانم کراچی کی تقریر۔
6: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔

0: This program is brought to you by
1: Shaukat Khanum. Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
2: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeel.
3: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.

0: This program is brought to you by
1: Shaukat Khanam. Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
2: Shaukat Khanam, Karachi ki takmeel.
3: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.

0: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
1: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
2: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
1: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
2: ٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. اپنا بی ایم آئی چیک کروائیے،
0: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں، ویٹ سے آگے کا سوچیں.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے ایف ایم 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے ایف ایم 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
5: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
6: شوکت خانم. لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
7: شوکت خانم، کراچی کی تکلیف.
8: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
9: زندگی اور موت کا سوال بار بار میرے ذہن میں گردش کرتا ہے. کیا قسمت کی تمام ٹھوکریں صرف میرے لیے ہی بنائی گئی ہیں؟ کیا قسمت کے تمام چکروں کی گردش ختم کر دینا ہی جوہر مردانگی ہے؟

0: FM
1: اسلام علیکم پاکستان.
0: اذان عصر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ.

0: اد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: This program is brought to you by
1: Shaukat Khanam. Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
2: Shaukat Khanam, Karachi ki takmeer.
3: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.

0: اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
1: This program is brought to you by
2: شوکت خانم کراچی کی تقریر.
3: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.

سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھیں.